0: Okay.
1: Možda sam plava, možda sam blond, ali nisam Marilyn, ja sam James Bond.

0: Radio, dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasili, koliko si spitila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Kokoš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke.
1: Ne.
3: Prepostam se.
2: Kokoš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

svako jutro dok me netko pita jesi li se naspavala, pa si mislim onako pusti me, nisam, ali pitaju to ljudi valjda onako reda radi, pa eto jeste li se naspavali. Bilo kako bilo, onako jeste ili niste, raditi se mora, vjerujem da putujete na svoje poslove. Ništa, samo ostanite uz Room FM što dulje možete i biti ćete dobrog raspoloženja. Evo, najiskrenije se nadam. Padala nam je kiša noćas, nešto je tu kažu i grmilo, vidim ceste su mokre, sve sam ja to prespavala, i kišu i grmljavinu. Ali evo, jutro nisam prespavala, hvala dragom Bogu, idemo se družiti, idemo raditi. Dobro jutro još jedan puta. Slušamo evo u nastavku Relju Popovića i njegovu Odiseju, a u 7.15 imamo i prve današnje servisne informacije. Informacije.

0: koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Jutro sa Danielom na Room FM-u.

0: stanicama slobodno pripazite. Ako planirate, ako još niste krenuli na put, a planirate, slobodno se informirajte na stranicama Hrvatskog autokluba. Promet u Virovitici trenutno je stabilan. Onako ljudi migriraju, putuju na posao, djeca lagano idu u školu. Tako, ono, tako i nastavite, samo lagano ljudi, nemojte se nikuda žuriti i biti će sve ok. Znači 099-753-9028, slobodno mi dojavite ukoliko vi vidite bilo kakve izvanredne situacije na ovim našim virovitičkim prometnicama. Naravno, želim vam sretan put.
1: Jutro na Rum FM-u.
0: Tako je, dobrodošli u ovo jutro na Rum FM-u. Ja sam Danijela, slušamo Bane Mojičević, najmide, spojiti, spojit će nas nebo.

0: Optimum. Tražite kvalitetan kamen za nasipavanje? LKV Mario ima rješenje za svaki vaš teren. Idealno za uređenje dvorišta, nasipavanje prilaza, parkirališta i sve vrste građevinskih radova. Kvalitetan materijal, pouzdana usluga i brza dostava direktno na vašu lokaciju. Za dodatne informacije nazovite 099-786-6443. LKV Mario. Kamen koji drži posao.
1: Jutro na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Tražite trening bez gužve i s vrhunskim rezultatima.

i onako kao pa pjesma je super i šta sad, ali zapravo sam shvatila, pa gledajući neki dan zapravo reportažu o samim Eurovizijama na HRT-u, zapravo je jako bitno kako se

48. Dozvolite mi još malo da se nadovežem na večerašnju prvu polufinalnu večer gdje nastupaju naša Lelekica. Rekla sam ja svašta u onom zadnjem javljenju, samo ništa bitno čini se na kraju. Znači večeras u 21 sat je ta kreće ta prva polufinalna večer. Nastupaju i naše Lelekice pod rednim brojem 3. Tako da eto, samo ih podržimo ako ništa drugo, jer glasati za njih ne možemo, možemo za bilo koga drugog, samo ne za njih. Slušamo Bobana Rajovića.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

Vukanić, Grada i Križa. Prema Lipovcu vozi se uz ograničenje od 80 km na sat, tako da pripazite ukoliko ste tamo. Što se tiče prometa u našem gradu, u našoj Virovitici, za sada je sve stabilno, nema nikakvih većih gužvi niti zastoja. Ukoliko imaš nešto za dojaviti, 0997539028, a mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju, naravno uz ovakve hitove.

Fred Ivanaco Peović u 12:43. Ajmo mi sad ovako na jednu domaćicu. Aco nam je malo spustio energiju, ali sad ju idemo ponovno podići sa Jelenom Rozgom. Kaže ona, rodit ću ti čer i sina. Pa ne znam, evo, ako ima neka trudnica u ovom trenutku, a da sluša Room FM, pojačajte i uživajte.

0: Room FM, radio dobrog raspoloženja.
1: Skoro sam se upiškila.
2: Totalno je nebitno.
1: Kasili, koliko si spitila do sad?
2: Totalno je nebitno.
1: Joj, Kasi.
2: Ko, koš. Šta je ovo? Totalno je nebitno. Opće ne kupuješ čorke.
1: Ne.
3: Prepostavim se.
2: Ko, koš.
0: Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.

0: Hair Studio i pronađi svoj novi izgled. Spoj kvalitete i stila. RS Hair Studio.
1: S tobom u svakom trenutku. Room FM.

ono čudala je mi da režu koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sa dvuku gadno smeju mi se, razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jeb se, uzima

0: tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike, da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla, ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: A da?
2: Da bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.

Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81 295. Room FM, radi

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo.
1: Na vama je samo da odvrnete te zvučnike da pucaju flusteri.
2: Ali nema mi to smisla. Ok, oni su sad rekli da će se hrana zvat po njezinom obliku.
3: Da
2: bi se zapravo svaka naša hrana trebala zvat po obliku.
3: Kako bi nazvala bananu?
0: Svakim radnim danom od 7 do 10 sati.